wa ye ye fe ye wa ye ye wa hey ye wa ye ye fo ye na kaye ni enu onyam ba peja ye shwe ni enu onyam ye wo ye.

ya juma ani ya sadi pa ba twa wi nyako pa ma wo se wala wa twa wa wura de no meria tram sani am ka pa na ko twa bia ne pa se na wo ta wo tram wa ya ye ye mo wo ba twa nyako pa wa ye ye mo na wo ba sa ye nyako pa wa wo se wo pa se na nyina.